Tukuti maitaba saimu abvisiri watu. Tukukutendani kuna kwene. Apanisa kutipirikeza and how insane. Na yuwae mabasa yatu ya nchinyungue kumashibe seguno. Baba.

Kani za chigao chatete ndizo onjezerapo. Antu atatu ana pedo andi afisi olusa mbomala angoni ya nchigao chinosha tete.

0: Omvera nkari mankani ndizo njezerapo lero lino tutafotokoza za fisolusa omwe ya pantu atatu mboma la Angonia wena kupedwa ndithu atadzukirira kumunda komanso mwana kusevera kumpanda chakumadzulo ungopeza kuti yayi wagwidwa ndi afisi komanso rinadza ndithu ndikutulitsa pansi akazembe maiko siyana-siyana zomwe washita Presidenti wa dziko la Malawi. Maumarinonse konse kunditu kumene muli nkutimva nthawi ino. Ya isimenezo sinalinkhani ndizo onjezerapo dzikomo.
1: Nkhani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.

0: kumpa jenda kuuza zaine uiwale ndikuza piga supiga panga izi sukupanga iwe ndikamala nkulu mafuna kumayanga kumayanga undiangana asa mapanga za ofiti za kozo ndikuyankhula iwe yangano mbali umafuna adzikuyekera ndani woti
1: komeno bambo kwani kwani nenda kulagira nishani
0: wankhula ine zimenezo kulakulako iwe sumazona zola kwazako
1: koma inuyo ndine walakuitsa ndani
0: ndanutipika
1: komeno neme njilimu ndingapike bwanji memuda
0: ulairo zibura ndine chimuru muntu ulairo zibura
1: koma ndinuwa ruzosezo rinkaredi ndabwela njilibuno bwino
0: pa ndubwa thasu ukamandi ya kata ndubwa thasu
1: koma bambo kodi nchwanda shani weni weni meshida luwa mwaino
0: chani
1: kureni shani
0: wani inaiji wanda iya inaiji wanda
1: inuwa chwanda shidolo wani nditu
0: mwono ai sanka ndumenye mambama kamena zipakela iya sanka
1: Koma no ino bambo mendiri mungori mungandi menyeso ndito.
0: Chani, ndeni nifuwa ndukuzi. Ineyo bano, nifuno kwa tila wina nkazi.
1: Ah.
0: Ndi kwa tila wina nkazi, nipo nkazi ya ndampeza kare. Iweyo apapa wansara ngatika ya jani kaya. Nde, lokuwa tata bela kwa nako na niso ngatika na. Inu loko pina mseuma amina ngakulose niko nani. Muto enda, muto joka kuno. Umafika kaya nkoma deka ya nkudoma. Pina amina ngakunyitse niso.
1: Ndego ndi sinda kose kujoli ngachoro mukwari.
0: Ah, mulinchaniso enoyo. Mulinchani.
1: Mulin.
0: Kunja kundona dzadzimani ndimero sankhono kuri kodi ntengejire. Ntengejire.
1: Ndakazona ngakulole ninkhaza zimene machira. Ngamusintheso kazi.
0: Ine sepanga khaza. Koma nkazi ngaraone wo murunga ridzungu. Ndinzika khana yo mantende
1: ngari. Ngakuti muoneke ungari murunga ridzungu message
0: fosha. Ndio samaya yake ngati ndi ndikola nkhula. Wandif. Ine nkamala nkhula. Bambo nyumba muno akamala nkhula. Iwo dzikhalejere. Iwe udzingu yanga ngama omenya.
1: Nangapi nzo dzikala chere ndono rinkani.
0: Udzi yanga ngama omenya. Wava. Ngama omenya ndo dzianga.
1: Ndiya munthu mundimenya ano ine ndi.
0: Dikira ndimbeso chibwezi yanga Jennifer. Amene ndifuna kuti nkwarire panopa. Iweyo udzi ndakuza masiku angapo pita kwano pita kwano sufuna. Ufera pano ndiwe.
1: Ne bambo muli chibwezi.
0: Kulekerani. Ndikwatira lokota funa kuti akazi 8 lokofolo. Ndikwatira. Iwe iwe Palijani we.
1: Inu ya mene mkaira ndima ukonda ini ndipo.
0: Wanzara ngati kaji wandaka joku nina aga. Palibe suma muna mina ngu warile. Ngati nda kwa nwabwela zote nge nenda ropa nawe. Ndepa nwapa ndu wamba nda joga ndu bila kwa Jennifer. Ndepa ubwela nzabeze wapiga. Uzampesa suna pige. Hey. Mwenjela nye reli limene ulowe.
1: Kumene bambu vanope nenga kwa niso piga anu.
0: Ndakuza ndari ndu bila kwa Jennifer nzabeze wapiga. Ndu bila kwa nkazi wanga. Ineyo zafika pajaboti oleneso yone na kwambiri ndilibe mapiraka nikhozipeza kuti ndirukwana pano zimwe sali zindizoona khani ine ndikusasano unkhoswe ukausasa ukausasa napeza uyuwera nzanga nkhoswe nzanga dakatula gaza amene uja pajadzake adakasasa kale nde ndampeza namunda ndaulira wandithandiza so pang'ono nde napeza ujayo
2: Winawe.
0: Dagalas.
2: Inabeza
0: Dagalas. Damineso anandithandiza ndipulane Dagalas ndipulane ya uyuyu nkhoswe nzanga ndayiphatikiza ndapanga chimodzi ndiyemotini panopa kuli tufere pangeno kuli kiti ngangati milandu ine nkadzisase kumeneko ajegwe ajezani akhalalu kumeneko ineyonoka ine safero nkhoswe
2: Ai,
0: ini safari nkhoso ndino kudakalene. Ai, ai ini sonkadzisase.
2: Chabwino baba.
0: Ndithu ndemura baba mukona kuri juu tikhatiro kutiko. Tirumeneko. Eh ndeba muratiko zira kaphala kanja. Mpiro mene kuri nzika nkhula zomveka kufunika ntakhura. Nkadzisase.

tajoka komo e kukabon legado ta zapulikira kutet. Nankwatsu nyamunya costa lucha pepa. Omwepa ndawayino, ari kuzafika na pre. Kulira komo ada karana kona tangu la kashinjidwe kama kaliru ya mziko muno. Pomwe chitu kuku chikayamba kufika. Tikuli waza tads. Wakubadwira komo kumutarara, koma machona munzinda wapeira. Nchigamu cha sopala.

0: Atatola jiufa kwa ngwalayo, uwapoda kwa ngwalayo, tubilose la ila, kukafika padogo la nyanja, kabute ni wawulendo hava anarijia.
1: Masabe zege o uluga,
0: sefe ya
1: mizere matimu,
0: ni wanaziwa,
1: ulajinyengu, wanalibu mwebo.
0: Ndivu adala mula.